Turashaka mu turi rusange rero binyinjiye nezamuka rero kungane iburayi arimo hara azamuka imikino yagishuti ku makipe menshi agiye atandukanye. Ese ni mande barayi bakinye, ese ni mande bakinye ku munsi w'ejo, ese ni mande baza gukina uyu munsi muri rusange rero bari kwitegura rero imikino n'undi ya nyuma igikombe ekisi n'undi kisigaje iminsi mbarwa. Yo kwita Canada kiranga n'ikipe ya Uzbekistan, Colombia kiranga n'ikipe ya Costa Rica. Mugerero mu gikombe cy'Afrika hano iwacu ukungane wa Afrika turebera hemwe mu rusange. Umukino wa nyuma abanyatanzania abakoze agashya ubu bari ku mukino wa nyuma. Igikombe cy'Afrika rero zaga tumenyerewe ninde utwara igikombe cy'Afrika cyo batanye imyaka 17 muri rusange. Tugeze no turi mu rusange ikipe y'u Rwanda Amavubi yamaze guhaguruka iriyerekeje mu gihugu cya Sierra Morocco. Ukina yo imikino ibiri ya gishuti rero turashamo turi mu rusange rero na makuru rero ari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi kano kanya. Turafungira muri ikipe ya Rayon Sports nyamara mwongere mu itonde kubera ko Abdalla mu kiganiro cyangwa se mu musangiro muhuje n'abakinnyi ibe mu mpera z'icyumweru gishize yavanye ijambo mu kanwa ke ababwira ko azaba ari perezida ngo akeneye kujya kwicara akaba perezida abakora ibindi bagakora ibindi ariko we ari perezida. Bivuze ko rero iby'amatora n'ibindi byara byo gushaka komite nyobozi ya siporo nshya igomba kuzayobora ya siporo mu myaka 4 iri imbere ahari kuri Abdalla we ntabikozwa mu mivugire. Ese amara GB abaye imuragije bya burundu cyangwa ni ugutegereza gukora ko byiza azategura amatora gusa we yabwiye abakinnyi ko azaba ari perezida n'ubundi ati mwihangane mwe mugende mutuze ati nyenzaba ndi perezida ibindi bikorwe ku ruhande. Ubu ni Abdalla